Jimmy, ja smo slušali jučer u jednom od izdanja Purgeraja u spomen i sjećanje na njega. Danas ćete čuti emisiju u kojoj je gostovala Ksenija Urličić. Evo, tako da vas pozivamo da budete uz Radio Sljeme i od 15.30, a sad još malo zasviramo do vijesti.